2. Tallet 2. Seisten. 1, 6. Sekstini. 6, 9. Trettifire. 3, 4. Femtien. 5, 1. Trettifem. 3, 5. Tretti. 3, 0. Åttifire. 8, 4. Førtini. 4, 9. Trettini. 3, 9. Tretten. 1, 3.